hayi mlalelo ushenge phela lona uyangizweni ushenge wasehlala nkosi lona ushenge wasehlala nkosi hey hey kwamnandi kakhulu uyabona ke uhlelo sekusile mgungundlovu loluhlelo sekusile mgungundlovu balaleli seliguqile sengilithethe ngalibeka ethala uhlelo sekusile mgungundlovu seliguqile sengilithethe ngalibeka ethala uyabona ke manje sengiyolungela ukuba ngingene kuyihlandla lokugcina lohlelo oluthi sibonga ukuvuka nokududuza kulesihlalo.

Ungasabi nje ngizoyifunda lapha ke imiyalezo yakho la khona lapha ke ku Facebook. Lapha ke kumgulo vana sengiphansi kusafama community radio. Ngoba sengifunda ngibuyisa ngapha. Khona yena lapha ke ngibona engenawo khona lapha ke Moon. Ngoba ke WhatsApp la womsakazo umgulo FM wena uthanda kanjani?

Singena kanjalo ke namhlanje ke lapha ke emahlanyeni session ngakubukela ke lapha emahlanyeni session namhlanje ke sibonge kakhulu ke kuya naye uMandla Mandla Simindlozi Simfoka Dlamini lapha ke ade sibambele khona ke Madhouse session ke njengamanje sikuyona ke Madhouse session naye kusihle by the radio DJ kwena umkhunkundlovu wakho umkhunkundlovu FM umsakazo wakho ke the sound of choice of KZN capital ngiyakumukela ke ingoma esingena ngayo ke sigulukutela ngayo impela sheshele sishelela ngayo ingoma yakhe uDJ Ganyane ethi Limpompo Funk ngabe ungakanandi ngalezi khathi sesidlala le ngoma ke zamzukana ngiyakumukela ke namhlanje ke kulona